ṣẹ́ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ tí ń gbọ́ wa ní ìkànnì ọmọlúàbí splash 105.5 FM yẹn nílé fún Bọ́láwọ́fẹ́lẹ́lẹ́ nílùú Ìbàdàn. Ó yẹ lọ dà gírígí wá sí ìtàkùn ẹ̀jára Facebook eléyìí tó jẹ́ ti ìkànnì ọmọlúàbí. Sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar, sugar